tang weh ne pa ka mong weh ne pa la vai aya ne pam apio pam ape ne pu itam pa as a to ti ka kyang pu ma pe ki ta ho nak ka ti yes va pa han la vai et te ka pa ya pa e wi te ka va ya so ngau nen ne kyang pu ma hi hi ta ang ya ne ka yan to ti ka pu i ta ko ita mai pi te ki nai ki ta ki to ki Ovi ma anka na vastuti, niin siinä on vain näitä itam asiasta itam as okio. Mungan mihin ima tuot jästikat. Naana vakna. Itaati mei enge. Ka halai muha kehvaka muha. Ang uuan tee. Asko lihti.